ogun torile America ati Israel eleyi ti won bere lori orilede Iran ti gbogbo aye tin se bet won ti kokon dunu wi pe ogun tin role die die ki rorun ma ti be ko ma de ba gbogbo awe eyan ta wa kakakire agbaye nipa oro epo ati afefe gas se ki matan yin wahala on ma tun ti se be o tun ti bere lakotun enje kini kan to tun sele gan America ati orilede Iran tun fi bere wahala won yi lakotun se ti e ti gbo nipa wi pe orilede Iran le pe mi are Donald Trump ti orilede America are Trump na si ti se be o ti fi oro lede wi pe ai ba mo owo awon ara bi le lo se be ko lo te on lo to to ba wa lo ri be ti owo won te on nkan bayi on gan ni ki orilede America se leyin ku ohun ije kini awon oro asotele ti arakunrin Donald Trump yi so sile gan gbogbo eleyi ati awon oro miran gan la ma gbe o fun tojo toni o lori eto awario tun straight over moves back to square one tuku dede woyi esiku bi ojo sere lapa odo ti yin eleyi na ni mo tun fin ki yin kaabo sori eto aware otun lati le se radio adaba 88.9 fm akure ilu ilaramo kin la takan mole si ta tin gbon safefe adewale abdurrahman lo ko temi je o